jeg da redder sand kom. Der har bom en løft. Den spreder jeg da min fløvel sit, en mag min eerste fløft.